Vivax bijela tehnika -20%. Dani bijele tehnike Zehazola od 21. do 30. septembra.

Veliki pozdrav, slušajte Feral Radio, sunčano je u Kalesi, 13 stepeni. U nastavku našeg programa ispunjavamo vaše muzičke želje, broj Vibera 062 570 99.

Gorenje, bijela tehnika, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.

tehnologija dostupna svima. Tesla Bijela tehnika -20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.

poštovani birači, slijedi nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja

0: Broj Vibera 062-570-999.
1: Dijelić luksuza u vašem domu. Sparks rasvjeta -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Choco Libi 300 grama karamela keks po super cijeni od 3,50 maraka. Voćni jogurt Cotis 150 grama samo 0,95 maraka. Sok Tube 1,5 litar Cherry Red Mix Multivitamin senzacionalnih 2 marke. Riba